0: 11 minut pred 7 je 6:49, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torej petek, 28. august, ogromno stvari se tudi dogaja danes in čez vikend. Ena glavnih stvari je, kot smo seveda že nekajkrat povedali, tudi danes Street Food Maribor, tam na trgu Leona Štuklja. In gledam moj urnik, ne vem, če mi bo ratalo danes do povdne.
2: Bo.
0: Daj.
2: Bom jaz vzela neko delo.
0: Veš, ti vzela neko delo, lahko šel jaz.
2: Ja.
3: Kak pa, to pa prijazno tebe ima, bro.
0: Res, ne?
3: Ja. Te bom pa še jaz nekaj vzel.
0: Resno?
3: Ja.
0: Ok, te malo grem jaz. Ajde.
3: Ne, pa ne zdaj.
0: Ne. Se veš, pač štardaj ta naslednik, ma te pa grem jaz zdaj, da bom naredil.
2: Ok.
3: Ne, resno, ne, res je šel. E, čaki, ja. Sam, stoj.
2: Če si rekel, kaj zdaj mene bosta pustila tu? Ja,
3: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: jutro.
1: 3 minute so čez pol 8, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ne, ne, maj njeger, smo tukaj in kmalu tudi Tine. Vseeno je danes petek, tak da pričakujemo...
2: Kaj pričakujemo?
1: No, vidiš. Počakaj, bo poslišal.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.